хан қызандыз, тапшур мишна қаридіз, шурвауын қызандыз, тапшур мишна қаридіз, шурвауын қызандыз. Фүрек бені ғайла, Аллах рит әлған аза, яку құдына қадарна.